0: लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोईना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ पहनन हार
1: कूड़ रूप पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खाप होए खार
0: कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग जलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछत होए सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार ਸਾਜ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜੈ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ਪੰਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸਤ ਸਭਨੋ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਕਾ